Gejala kesihatan bilbok jerebu. Bil tak lala menjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gas cas. Pejet em hanum sama eselu. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.

Tepat jam 9 pagi. Selamat dia. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Berita Temer Naite Loi oleh Asmimat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim na jadual Naite Loi kenyataan negara yang keluar isi syoid sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 in New Delhi. Sudah. Nado akan jangka nak tumpu usaha untuk nak bentuk tenaga global yang lebih eksklusif. Fokus sejak turut nak liputi keren hub kerjasama BRICS, perluasan peluang ekonomi dan manfaat teknologi dan inovasi yang lebih saksama. Telah New Delhi, Perdana Menteri akan mengeralam untuk nak kerja hubungan arhala Malaysia-India. Kerjasama dijangka akan liputi perdagangan dan pelaburan ekonomi digital, pendidikan dan pembangunan modal insan. Jasad lima mangsa nahas helikopter and long lelang Ulu Baram Sarawak telah engserama waris masing-masing untuk urusan nekop satop. Pesuruh Jaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah mengesah nar jasad nar telah nak terhek Mahir Semenanjung menerusi khidmat TUDM manakala nek lagi jasad telah urus and miri dia Kuching. Pihak polis baru sedang proses nak kenal pasti barangan peribadi milik mangsa sebelum nak serah ma pihak keluarga. Angkloid perkembangan samak Sarawak akan serah sepenuh siasatan berhubung nahas helikopter doma and long lelang Lubaram pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkutan Negeri Datuk Seri Lee Kim Sin tegas sebarang spekulasi berhubung punca nahas tak wajar na umum sebelum laporan rasmi siasatan interwal. Nanak rata itu, siasatan pelung TL secara profesional dan whole procedure hajat peraturan penerbangan yang telah ditetapkan. Cerentek sementara sekolah N. Serian bagi Lubuk Antu telah lanjut sehingga bacaan indeks pencemar udara IPU nama paras normal 200. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak nak maklum kenembut sekolah N. 12 daerah MOI akan kembali beroperasi seperti biasa sakal. Kementerian Pendidikan bersama Narma perlu sedang nak agih pelitup mat ma warga sekolah terjejas JPNS turun nak ayat kenemba aktiviti luar darjah perlu henti sekiranya IPU melebihi 100. Masyarakat Soibek, Suku Temer and Gua Musang perlu sedang dimodernkan dengan tradisi rias mat warisan menerusi pengguna alat kosmetik moden nak ganti bahan semula jadi. Guna barangan seperti gincu, bejek celak bukan saja nak mudah proses hiasan, malah nak kekal keaslian motif geometri dan nilai estetika asal. Pengarah Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Kelantan, Rohaniza Abdullah nasipat pemodenan do sebagai ne inovasi positif yang keluar nak pelihara identiti sosio-budaya komuniti do. Langkah doja telah na perkasa penjenamaan budaya warisan Soibek akan terus relevan untuk generasi masa dada. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas berjaya na salur 10,500 tan metrik baja badi sebatian tenaba makasan mada dan keluar tempoh 10 is. Pengurus Raya Muhammad Faris Arifin nanti itu berkalando nak agih sejak 27 pertubuhan peladang kawasan Mada sebagai stokis strategik. Menurut anak kena keseluruhan bekalan selesai nak agih satu penetu tindakan patas do nak bukti kesiapsiagaan nafas nak penuhi sebarang keperluan pesawah terutama ketika jadual nature critical. Pemilik nar kenderaan yang rosak akibat naduk Juhu and Taman Sena Kangar boleh nak kemukakan tuntutan insurans menerusi Majlis Perbandaran Negeri Perlis MPNPS. Yang dipertua MPNPS, Afandi Rajini Khan nanti itu, perlindungan dia nak terlalu akibat syarat polisi untuk naik kawasan awam bagi reserve and tek pengurusan perbandaran. Siasatan awal membaku insiden berpunca daripada kegagalan struktur Juhu akibat cuaca yang tak menentu. Kerja-kerja pembersihan di cantasan dahan berisiko telah selesai yang TL. Manakala penilaian teknikal pakar Everest akan na TL untuk nak kesan Juhu Moy yang lebih berisiko.
Dan Pahang ni sama warga India kebus telah tergelincir bahagian nak kelak mah laut ketika sedang nak outboard and perairan Pulau Rengis and Rompin. Ketua Polis Daerah Superintendent Sarif Sai Sarif Mandoi nanti tu mangsa yang berusia 65 tahun nak kelak telah nak tanggalkan peralatan menyelam terus sebelum terbu dan dasar laut 15 minit sebelum nak. Keslah mengklasifikasi sebagai mati mengejut bajak lemas proses piada siasat akan TL and Hospital Kuantan Isakal. Sukan Bola Sepak Liga Super, Kuching City FC berjaya nak raih nikmat berharga telah senar peralah Melaka FC 2-1 and Stadium Hang Jebat. Gol kemenangan Kuching City nak jaringkan oleh Wanja Ronald Ngah pada masa kecederaan telah Melaka FC nak samakan kedudukan menerusi Do Dong Yun. Angklau peranak saingan Stadium Tuanku Syed Putra nak Perne City Star, Star City bajak Terengganu FC berpasup dengan berkongsi Neymar setelah terikat satu sama. Douglas Oliveira nak ledak gol tuan rumah and hadapan and minit ke-56 sebelum Romel Morales nak ikat kedudukan and keluar Terengganu FC pada babak yang kedua. Sekian berita temen Masih FM, berita tu nak sunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dan pusat berita RTM Malaysia Mbak Dhani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

kerja debu? Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

0: Malaysia.
1: Hai, saya Bella dari Berpahang. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia 2026 dengan tema Hari Malaysia 2026 ialah Malaysia Madani Perpaduan Dalam Kemajuan.

Okey, salam sejahtera semua. Saya Insinyur Teknologis Mahat anak lelaki Mak Dong selaku Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jangkauan Malaysia. Sempena sambutan Hari Malaysia, saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, perpaduan dalam kemajuan untuk semua, terutama masyarakat orang asli di Malaysia. Sekian, terima kasih.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menukar alam India berjangka kini buka ruang kerjasama, kata Pelancongan Perdagangan Pelaburan dan Pendidikan. Konsul Jeneral Malaysia Kuala India Selatan K. Saravana Kumar Kisureh, pelancongan antara sektor berpotensi untuk diterokai. Ngeroi Leh Keralam turut mempunyai potensi, kata pengeluaran herba bermutu tinggi dia boleh diterokai usaha Malaysia. Ilih Kisureh lawatan sulung Datuk Seri Anwar Nur India Selatan Aji berjangka kiok tenaga pai Nur hubungan Narhala Malaysia Ru India. Ni julima jasad mangsa nahas helikopter kelong lelang Ulu Baram Sarawak Bingeng Juk Nomiri Hari Adih. Jenazah Allah Irham Dr. Ainul Bahra Kamurudin diperhek TUDM Nur Kota Baru untuk bicop ke tanah perkuburan Seri Kedeper Kampung Baung Pekalan Cepak. Jenazah Allah Irham Kapten Zainul Afiq Bisham pula Bingeng jui penerbangan mas kargo Nur Kuala Lumpur sebelum BN Nur Negeri Sembilan. Manakala jasad jururawat Debra Mosin diperhek Nur Kuching. Dan lagi mangsa Alexander Edith Henry Rujesi Payajok Bingeng Nuwaris untuk bismadikan Kolambe Perdah. Kementerian Pendidikan Tinggi bergesa KUI Penyiasan dengan universiti bagi mempertimbang penan tiket penerbangan percuma no pelajar juga keluarga B40 dan menuntut keluar wilayah asal Membi Haji. Cadangan Haji diutarakan timbalan pada Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Ngeroyle perkara Haji telah pun dimaklumkan no Menteri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut kenyatakan hasrat bersama no sumak Menteri Besar ke negeri-negeri di Bitarajui UMNO untuk melaksanakan usaha Haji. Kata Pengawal Kila, Datuk Seri Dr. Zamri Kisureh pandangan semua pihak termasuk mahasiswa golongan akademik rupa takbir universiti piambil kira kata pengembalan Akta PAI dia komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti Rukolej Universiti 1901 AUKU. Jelas ilai perkataan Haji penting bagi memastikan Akta Haji mengambil kira perubahan Rukupuluhan Pendidikan Tinggi Wan Adih serta masa nungar. Sambutan Hari Gua dan Kas Antarabangsa dia pertama kali disambut Hari Adih menjadi titik tolak penting bagi memupuk kesedaran untuk perlindungan kawasan Batu Kapur. Penguatan kawasan perlindungan Bukit Batu Kapur perlu diperketat bagi mengelakkan ancaman pencerobohan kuari komersial dan merosakkan ekosistem. Aktivis Pemerhati Lembah Kinta Ching Bontat ketegaskan pemilihan geografi Kas amat penting bagi mengekalkan warisan alam dia tak boleh diganti. Langkah Haji kritikal bagi mengekalkan fungsi Kas sebagai penyerap karbon bumi, pembekal teh udara bersih, ru habitat hidupan endemik. Nuk ikut Paas Belimbing berkesan mendarat rupa telur sebanyak 81 biji ku Pantai Rantau Abang Lugun Terengganu awal perdek. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Pang Yukang Kisureh peradatan nar spesies terancam Haji dipercaya melibatkan Amek Paas Sama dan mendarat ku Marang awal gecek adik. Kesemua pengle berkenaan Haji diserahkan Pusat Konvensyen Aspunyu Rantau Abang untuk proses mengeram lebih jangka kemenetas kata tempoh 50-70 hari. Amir Paas berkenaan berjangka kembali mendarat ke jajaran Pantai Samak untuk mempengelak buat kali ketiga kata tempoh nar minggu lagi. Nombor peniaga Kurawap kerugian hampir RM316,000 telah diperdaya rupanya puan tender tak wujud. Pemangku Kutub Polis Pahang Dato' Azri Akmar Ayub Kisureh mangsa dia berusia 52 tahun Haji dihubungi suspek dia menyamar sebagai pegawai pejabat pendidikan daerah Kuala Kangsa joy aplikasi WhatsApp. Mangsa telah KUI memberi transaksi pembayaran bagi tempahan 37 unit projektor dan akaun bank diberikan sebelum suspek gagal dihubungi. Kes Bijoy Crop Section 420 Kanun Kesesaan. Nombor nelayan diperlukan hilang telas kiok nu laut keperadaan sungai baru berhampiran Pulau Batu Layang ditemui celok Puper Adik. Pengarah Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Nak Rongsi Prom Kisureh mangsa dia berusia 33 tahun berjumpa ya komuniti nelayan kira-kira 400 meter jumpa Laut Haji. Ketua Polis Daerah Kangar SCP Yusyaf Rifudin Muhammad Yusof kemaklumkan mangsa mayat mangsa BN Unit Forensik Hospital Tuanku Fauziah untuk tindakan bedah siasat.
Sukan, skuad rugby 7 sebelah negara berada kufasar akhir persiapan menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Ketua skuad negara Nik Safwan Ismat Nikman Kisureh, fokus utama Huat Adih tertumpu notab kecergasan fizikal, rupa membutuhkan kesesian antara pemain beliau rupa pemain pai. Sebagai penerahan tambahan, skuad negara berjadual menjalani latihan bersama kelab Jepun Yamaha Blue Reef sebelum memulakan saingan peringkat kumpulan. Malaysia diundi kata satu kumpulan bersama China, Hong Kong, Uzbekistan. Sekian Gasamai Johor FM, Bita Bisunting, Yang Mohd Izzat Kamurudin, Jumpusat Berita ATM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Itu dia Harungin Hip Maisen Oi. Nama Ruha yang bersama dengan kita dalam Mijo Band. Bersama dengan Mijo Band di ruang udara Asyik FM. Oi, nomor daripada lain. Masih bersama dengan Asyiknya lagu hit. Mani anda. Okay, kita tunaikan permintaan. Mr. Levi. Dari Perloh Pahang. Khabar nak kena lagu Bujang Mana. Omeng, khabar nak kena lagu Seru Kasih. Johari, khabar nak kelingan lagu Riatnas Ben, Ku Nanti Dirimu. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Oi, nombor lain daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Masih berteman bersama dengan Rima di sini anda. Asyik FM nombor lepas lain. Abang Wan, selamat tengah hari. Selamat menjamu selera. Selamat makan tengah hari. Selamat beristirahat. Selamat bersantai untuk rakan-rakan kita. Selamat bertugas juga untuk rakan-rakan kita yang sedang bertugas. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM nombor lain daripada yang lain.

terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, no moi, lari pelan lagi. Kita tunaikan dua lagi permintaan. Daripada rakan pendengar kita, Abang Wan, Kabah nak kelingan lagu Joget Kapal Terbang dan juga Awis dari Tanya Spat. Kabah nak kelingan lagu DSL Rindu Merindu. Okey, cukup dah asyiknya lagu hit untuk minggu ni, untuk hari ni. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, no moi, lari daripada yang lain. Lagu hit.

Inilah Radio Asyik FM Monomoy dengan berita temuan. Disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perkembangan mangsa naas helikopter dekat Long Lelang, Hulu Beram, Sarawak. Jenazah Alarham Dr. Ainul Barah, kemudian Kamarudin, selamat sampai dekat Masjid Al-Karamah, Kampung Baung. Pekalan cepa untuk urusan solat jenazah yang diimamkan Menteri Kesihatan Dato' Dr. Zulkifli Ahmad. Jenazah akan dikebumikan dekat tanah perkuburan Islam Seri Kedeper selepas solat Zuhur. Sementara itu, jenazah Alarham Kapten Zainul Afiq Bisham pula kena hantar melalui penerbangan Mas Kargo ke Kuala Lumpur sebelum dibawa ke Negeri Sembilan. Jenazah lepas itu dibawa ke Masjid Bandar Baru Senawang untuk urusan solat jenazah. Pengebumian diagakan akan berlangsung ke tanah perkuburan Islam Senawang, Forest Heights selepas solat asar nanti. Selain jasad jururawat Debra Moset diterbangkan ke Kuching. Dua lagi mangsa, Alison Adit Henry dan juga Jesse Payajuk, diserahkan kepada waris untuk disemadikan dekat Lambi besok. Ada banyak 635 lokaliti pihak berkuasa tempatan dekat seluruh negara mendapat peruntukan RM6.42 juta untuk melaksana kempen kesihatan persekitaran daripada tahun 2021 sampai 2026. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atirah Sabu mengabar dana melalui Jabatan Kerajaan Tempatan Itin dibagi bagi menaik taraf kemudahan awam dan juga standard kebersihan komuniti. Bagi tahun ini, peruntukan dinaikkan kepada RM1.06 juta melalui Agenda Nasional Malaysia Sihat. Dengan skop program diperluas kepada 8 kempen termasuk kempen kawalan, investasi lalat dan kempen pasar malam bersih. Kejadian banjir kilat dan tanah runtuh yang terjadi dekat Cameron Highlands baru ini yang ada sebarang kaitan dengan projek jalan pintasan Cameron Highlands. Menteri Kejeraya KKR dekat satu kenyataan mengabarkan Kementerian Kejeraya KKR dekat satu kenyataan mengabarkan projek 18 Adeng lagi dekat peringkat reka bentuk dan yang ada sebarang kejap pembinaan fizikal dimulakan dekat tapak. Simbakan awal letahui banjir kilat dekat tanah rata terjadi dekat jalan sekunder yang ada dekat luar jajaran utama projek. Sambutan Hari Gua dan Kas Antarabangsa yang pertama kali disambut hari ini menjadi titik tolak penting bagi memupuk kesedaran kepada perlindungan kawasan Batu Kapu. Penguartaan kawasan perlindungan Bukit Batu Kapu kena diperketatkan bagi mengelak ancaman pencerobohan kuari komersial yang merosakkan ekosistem. Aktivis Pemerhati Lembah Kinta Chin Bontat mengabarkan pemeliharaan geografi khas lima penting bagi mengekalkan warisan alam yang boleh diganti. Cara itin kritikal bagi mengekalkan fungsi khas sebagai penyerap karbon bumi, pembekal air bersih dan juga habitat hidupan endemik. Seekor penyu belimbing dikesan mendarat dan bertelur. Ada banyak 81 biji di pantai Rantau Abang Dungun, Terengganu awal pagi entui. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri, Pang Nyungkang mengabar pendaratan kedua spesies terancam itu diingatkan melibatkan mui penyu yang serupa yang mendarat dekat awal dekat marang awal bulan ini. Kemuhain telur itin kini dibagi ke Pusat Konservasi Penyu Rantau Panjang Rantau Abang untuk proses pengeram dan juga diagakan menetas dalam masa 50 sampai 70 hari. Mui penyu itin diagakan kembali ke mendarat dekat jajaran pantai yang serupa untuk bertelur buat kali ketiga dalam tempoh 2 minggu lagi. Ada banyak 10 buah kenderaan yang diubah-suai secara ekstrim dengan kos anggaran mencapai RM30,000 disita daripada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan melalui Ok Extreme di Kota Baru Jumaat hari itu. Pengarah JPJ Negeri Muhammad Misuri Abdullah mengabar penguasaan tegah diamin bagi mencegah kemalangan disebabkan kenderaan yang nyap stabil dan nyap moh dikawal. Dekat operasi itu ada banyak 131 notis atas bermacam kesalahan telah pun dikeluarkan. Secara kemuhain, 278 kenderaan disita melalui 18 siri op ekstrim yang dibuat sepanjang tahun ini. Seorang peniaga di Kerawang rugi dekat RM316,000 selepas kena tipu dengan penipuan tender yang nyap ada ataupun nyap wujud. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmal Ayub mengabar, mangsa umur 52 tahun itin dihubung suspek yang menyamar sebagai pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Kangsar melalui aplikasi WhatsApp. Mangsa telah pun membuat beberapa transaksi pembayaran
bagi tempahan 37 unit projektor ke akaun bank yang dibagi sebelum suspek gagal dihubungi. Kes ini kena siasat ke bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Seorang nelayan dilaporkan hilang selepas terjatuh ke laut dekat perairan Sungai Baru dekat dengan Pulau Batu Layang dijumpai lemah pagi itu. Pengarah Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Nak Rong Sing Prom mengabar, mangsa umur 30 tahun, mangsa umur 33 tahun dijumpai daripada komuniti nelayan kira-kira 400 meter daripada Pulau Itin. Ketua Polis Daerah Kanga SP Yusrawi Sudin Muhammad Yusharifuddin Muhammad Yusof mengabarkan mayat mangsa kena bawa ke unit forensik Hospital Tengku Fauziah untuk tindakan bedah siasat. Berita sukar atlet Yusu Negara, Lo Ying Ting menyesalkan kedudukan tiga atau paling baik peringkat penampilan sulung dian di Kesukan Asia Aichi Nagoya 2026 dekat Jepun. Ahli sukan berumur 29 tahun itu mengabar persiapan fizikal dan teknikal ada pada tahap baik selepas masuk latihan pusat dekat China minggu lepas. Yang Ting akan berhasil dekat acara Wantina Chang Kwan memilih untuknya memiliki kekuatan pihak lawan tetapi hendak bagi tumpuan penuh kepada kawalan emosi dan juga keyakinan di. Sekian aja untuk tumpuan daripada Radio Asyik FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Muhammad Izzat Kamarudin daripada Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ibrah Temia Diasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilugah Kember isduh tajuk peki kelai. Kalau dalam bahasa Gop nak nadi, menahan marah. Engkloj kena reek sama kawan-kawan kadang-kadang mok gadih. Ek doh ek rasa ek mok berkalai. Bila ni sama nak el hal-hal yang pijat mahnem ek, biasa kui lah. Bila walau untuk-untuk, unak lah. Yang kadang-kadang nak terhas mak ek doh. Sampai ek doh boleh mok kelai. Bila reek nak nak berlaku, sepatut ek doh ek jaga mahnem ek. Ek peki mahnem ek, ek bersabar. Lepas nak ek up lah. Maaf mana nak atik. Sen orang yang boleh nak pergi kandai tu, na termut keluar syurga. Get lock, keluar ni hadis Nong Abu Darda radhiyallahu anhu nadi. Nai baba nak tanya ma Rasulullah, tolong tinjuk mayik nai amalan yang boleh termut je keluar syurga. Nah sen orang nak Rasulullah SAW pun nadi, agak kelai dan ha akal hamut keluar syurga. Hadis riwayat Tabrani. Gelok wel kalau berlaku henum emok kelai masen oi. Amok marap-marap cara yang boleh ATL. Pertama percaya mak Allah. Ilok yang berlaku mak ek nak baik mat ataupun laes mok tersembunyi. Hikmah mari enama balik. Yang kedua wel kalau tengah kelai nak te tengah tetet gel lah. Kalau tengah gel-gel dak lah mati. InsyaAllah mungkin boleh mengurangkan rasa emok kelai masen oi nak. Yang ketiga nado biasa seorang yang aman tawutlah perlindungan dengan Allah. Baca ta'awuz a'uzubillahi minasyaitanirrajim. Maksud nong kena Allah jaga nong gangguan syaitan yang laes yang jahat. Dan yang last sekali yang keempat berwuduk. Kuat nong semayang lah insyaAllah. Rasa muklaim masa orang nak akal boleh nahoy. Jadi mudah-mudahan yang SMO isduh dapatlah amal ilok tip-tip untuk emok kurangkan kenlai nak atir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jati Asyik FM.
3: Moi Numoi, lain dari pada yang lain.

0: Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Barah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe, Pengkalan Cepa, Kota Baru pukul 2.30 petang tadi. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Al-Karumah, Mukim Baung Besar, Pengkalan Cepa yang diimamkan Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai solat zuhur. Solat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Dr. Ainul Barah antara 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang Baram, Sarawak. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainal Afiq Bisham dijangka dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Senawang, Forest Heights petang ini. Terdahulu, jenazah diterbangkan dari lapangan terbang Miri tengah hari tadi. Kemudiannya dibawa ke Masjid Bandar Baru Senawang untuk disolatkan. Susulan nahas di Long Lelang Baram, Sarawak, 4 agensi kerajaan akan membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan penerbangan ihsan bagi membantu rakyat di pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Menurut beliau, khidmat itu akan digunakan sementara waktu sehingga selesai siasatan insiden membabitkan helikopter Perkhidmatan Doktor Udara. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Muhtar Abdul Wahab menegaskan semua kontrak berkaitan helikopter Perkhidmatan Doktor Udara akan dinilai semula, merangkumi semua aspek kontrak termasuk perkara berkaitan, selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Kadar bayaran allowance kepada petugas Perkhidmatan Doktor Udara juga akan dinilai. Perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang terus berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat, antara perkara disentuh ketika pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan beberapa pemimpin dunia dalam sidang kemuncak pemimpin BRICS. Menurut beliau, situasi itu menuntut kesatuan masyarakat dan pimpinan dunia untuk menghentikan pertumpahan darah dan mengusahakan penyelesaian yang adil serta berkekalan. Pada sidang kemuncak sama, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Dato' Sri Anwar akan menzahirkan penekanan Malaysia mengenai kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani cabaran pembangunan dan memperluaskan peluang ekonomi. Penyertaan Malaysia dalam sidang kemuncak itu adalah sejajar dengan kapasitinya sebagai negara rakan BRICS sejak 1 Januari 2025. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Kerala bermula hari ini sehingga esok dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menembubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravana Kumar.
1: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Kerala.
2: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu membumpuk persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan memberi tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
1: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
2: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
1: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya akan dilaksana tertakluk kepada pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya mengambil maklum kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia berhubung cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak. Penambahan kerusi Parlimen itu kelak turut mengambil kira bahagian pilihan raya Tanah Melayu dengan prinsip bahawa nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak turut ditingkatkan daripada kedudukan semasa.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, Malaysia sedang meneroka kemungkinan memperoleh sistem peluru berpandu udara ke permukaan BrahMos India. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan itu masih dijalankan walaupun tiada keputusan muktamad dibuat setakat ini. Jelasnya, perbincangan mengenai perkara itu dibuat semasa mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. BrahMos merupakan peluru berpandu krus supersonik berkuasa ramjet jarak jauh. Ia boleh dilancarkan dari kapal selam, kapal, pesawat pejuang atau pelancar muda alih. Ini pula berkaitan aset 1MDB. Tegas Perdana Menteri, Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkannya kembali, termasuk menerusi tuntutan kira-kira RM4.2 bilion terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Dato' Sri Anwar menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara. Susulan laporan kehilangan kapal penumpang Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Indonesia. Tiada rakyat Malaysia terlibat. Menurut Kementerian Luar, pihaknya sedang berhubung dengan Indonesia bertujuan mendapatkan senarai rasmi penumpang serta maklumat lanjut yang disahkan mengenai insiden itu. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta juga terus berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mengesahkan maklumat penumpang dan mendapatkan perkembangan lanjut. Di Laos, rakyat negara itu berdepan krisis gangguan bekalan elektrik yang serius termasuk di hospital dan kawasan luar bandar. Masalah berpunca daripada tindakan mengeksport hampir 80% tenaga yang dijana ke negara jiran terutama Thailand dan Vietnam selain faktor grid domestik yang usang. Situasi diburukkan lagi dengan penyusutan tenaga hidro pada musim kering sekaligus memaksa Laos mengimport semula elektrik pada kos yang tinggi. China bakal menerajui penubuhan zon sumber terbuka kecerdasan buatan AI bagi negara anggota BRICS. Presiden Xi Jinping mengumumkan inisiatif itu pada sidang kemuncak BRICS di New Delhi bagi membentuk ekosistem teknologi yang lebih inklusif termasuk kerjasama dalam pembangunan serta penggunaan model bahasa berskala besar. Cadangan itu hadir menjelang lautan Xi ke Amerika Syarikat bulan ini bagi membincangkan kerangka tabik urus global AI bersama Presiden Donald Trump. Iraq mula membuka semula tiga pintu sempadan dengan Iran secara berperingkat hari ini selepas ditutup susulan serangan drone ke atas saluran paip minyak Arab Saudi. Penutupan sebelum ini dibuat bagi menyusun semula operasi keselamatan selepas pelancar drone ditemui di wilayah Misan. Tiga pintu sempadan itu ialah Shalam Sheikh di Basra, Al-Shib di Misan dan Al-Mandali di Diyala. Sempadan Shalam Sheikh dan Al-Shib kini dibuka semula untuk penumpang namun urusan perdagangan masih belum dibenarkan. Menjelang Temasya Sukan Asia AIC Nagoya 2026, atlet wushu negara Lo Yingting meletakkan sasaran kedudukan tiga terbaik pada penampilan sulungnya. Menjelang saingan acara Chang Tuan Wanita, atlet berusia 29 tahun itu mengakui setiap negara di Asia mempunyai atlet yang mampu memberi cabaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, ada Simon. Dari Kampung Main Road dulu Kelantan eh. Ataupun Gua Musang Kelantan. Sama Tata Rahim Malik eh. Dan naik lagu tu pun nilat naik kenabak dari Kampung Santeh, RPS Legap, Sungai Siput Perak. Dan naik lagi Kampung Kajak, ajak dari Lasah, Sungai Siput Perak. Okey, seterusnya akan saya mau marah-marah lagu lagi sehingga menjelang jam 6 lagu. Yang kelas segmen Pantar Suntik Laet, Berajon Berajen, Menawa Menamo, Hasiap Ago enak. Bot ete ajang kod ke, kuar ete siap ke, begabak leg du, layak minggu begabak. Okey lah, mit lah, serayok, naji balik lah, balik te, rayon, bina. Menakut menamu menawa ata-ata ayak-ayak ajak-ajak ayak-ayak enak. Elok kah, semoga gahmit lah, semoga sihat sejahtera. Teman iya dari Wisma Radio Angkasa Puri, Bok Lompo untuk sebuah lengkak minggu teh. Selamat berhujung minggu, selamat berpihoy lah balik. Jadi jaga lah, pupuk lah, semaikan dia nak benih-benih yang mok doh. Terutamanya untuk jaga warisan adat budaya, adat resam itu sempena. Kadang-kadang mok lah setengah-setengah, bukan semua lah asal mok berselak baru lah engkau gabak. Tak boleh kena, tak boleh selak lah, selak lah dia kan. Tapi warisan jaga, tetap berjaga macam nak sehingga bila-bila, sebab anak adalah warisan anak adat budaya kalau tak berjaga, cok lagi nak berjaga lah teri, ateri lah ateri puluh kena kuat teri. Ha, soalan utama sekarang tu aku harap min amuk, min akut, min ayak. Ayak kan nak tak lama. Dia cakap nak cip-cip, pacu. Jadi dah lah tau benda lah. Yang mok lah tau benda lah. Nak lah akhir wat ada jaga deh. Dah lah teri. Teri, saya mok teri. Mamoy. Okey lah, jadi aku berani pelaruk lagi. Hiburkan lagi dengan lagu-lagu seterusnya. Aduh, well, daripada Amok non Kampung Bawik. Dan ada rekaman di TLN Kampung Bawik RPS Kuala Betis Gencor Lengri Kelantan tahun
1: selamat ma erai ramai
0: enak 4 tahun yang lepas kot.
1: Tapi selamat ma penuh
0: asyik apa mana boy gede
1: gede ya amek Kampung Gias 3 non ye ingga bag akal oi me eniring

Ελλάδα, λετόμπελε. Αμήν, σαρόγολετε. Sen alum, nam kumpulan tahun akan yang gabak genabak berkena semelwing. Pasal berkenaan perah lah. Kalau boleh kembu-kembu M Arab. M Arab genabak tu. Genabak 0 tahun. Selamat.

Okey, morning my chef FM lain daripada yang lain. Okey, min angin min amoy min awa eh selamat dengan selamat bengka. Okey, teman ni yang kelas segmen pantar suntik lawet eh. Kenapa kenilat min aku min amo yang telah kerakamkan di sejak tahun 50-an lagi ya, rekaman tu. Single lah yang pai-pai dah tu. Saya rasa tahun lepas lah ya. Itu rekaman and mau dia kampung Temer, kampung Semai pun mau dia. Dan yang terakhir rasa yang kampung Balar, Pos Balar. Lagu terakhir dekat daripada kampung Pos Balar, Balar. Okey, jadi lebih kurang 7 minit lagi menjelang jam 6 lagi doh. Jadi hiburkan nyok dengan nah lagi kenabak nah lagi inilah daripada men aku minamo eh dari kampung Pos Piah Sungai Siput Utara Perak bersama dengan awak Limah dan juga selepas nakal bersama dengan kenabak daripada Alang Pedik eh dari kampung Pos Balar Gua Musang Kelantan. Okey, sama-sama viewer yang kelas segmen Pantar Suntik Relawek.

Ok, lagu dari genre cinta me. Apa elok dah keliti cinta. Oh boy, hai. Sama lo anak. Cinta me kelit. Cinta yang hilang lah maknanya. Kan? Okey, bersama dengan lagi sehingga jam 8 lagi tu. Jam 20, pukul 6, 6 menit lah. Okey, untuk jam berikut ni akan bersama dengan lagu-lagu Asyik Berpihoy. Untuk sebelah link artis, untuk link art minggu, hari minggu, hari Ahad di situ, 13 September 2026. Relakan cuaca yang baik dah. Semoga minyak lah. Semoga dari dilimpahi dengan cuaca yang minyak lah. Kalau kerana jerubu tu, saya rasa and Bandar Raya Kuala Lumpur tu semakin berkurang lah. Sebab nata merap hari tu. Rakyat pun nata lagi. Semakin kurang lah jerubu terutamanya and ibu kota. Tu mungkin tempat lain masih lagi jadi. Masih lagi kerana jerubu masih tebal. Yang penting jaga kesihatan. Jaga diri. Kalau perlu elok mas nak elok lah. Mas nak untuk mengelakkan daripada teramanya yang sakit-sakit. Okey, selamat berhujung minggu. Selamat beradat berpihoy lah balik. Bertugas nak selamat bertugas dijauhkan yang sedang memandu hati-hati di jalan raya yang sedang berpihoy lah balik letak menerai tentu sibuk dan gelanggang sukan gitu. Okey, tahniah dia untuk kontijen Negeri Selangor yang telah pun menjuarai secara keseluruhan kejohanan sukan sukan Kanibal orang asli Pai-Pai Dah Tawa yang berlangsung in Johor Bahru. Tahniah kepada anak-anak muda daripada kontijen Negeri Selangor. Yang telah berjaya menjuarai acara keseluruhan. Juara keseluruhan kontijen Negeri Selangor. Dan tahniah aja kontijen-kontijen negeri yang lain pun berjaya dia menunjukkan bakat memberikan saingan untuk kejohanan sukan yang berlangsung di peringkat kebangsaan. Bukan senang bertanding peringkat kebangsaan yang terbaik champion-champion nak. Okey, go well ya rekan-rekan yang gagal in Bandar Raya Kuala Lumpur. Bermula 11 September atau apa telah pun diadakan Festival Budaya Malaysia 2026 dan Taman Tasik Titiwangsa Kuala Lumpur hayati warna-warni seni warisan dan budaya dengan pelbagai persembahan untuk kraftangan, cita rasa, tradisi, permainan rakyat dan macam-macam lagi lah. Jadi itu festival itu sedang berlangsung daripada 11 hingga 16 September bertempat di Taman Tasik Titiwangsa. Oh ya, ramai-ramai. Datang ramai-ramai sekiranya anda ada kesempatan. Temannya yang gagal berhampiran Bandar Raya Kuala Lumpur. Okey, berhubung dengan lagu dulu. Untuk main alih-alih. Babuk-babuk saya selalu enak. Ilogah. Main alih-alih enak. Babuk saya selur. Babuk nam Jack Jock lah namanya. Kampung Jack Jock Post Brook. Itu namanya lah. Tapi kalau boleh kena embuk lah kan. Kena embuk babuk yang mok and seluruh antero Malaysia. Okey, berhubung dengan lagu Escape. Babuk saya selur. SFM. Moin-moin. Gerd-gerd.

Okay, Corona, bersama dengan Nelly Kerete. Masih gak family namoy, lagi daripada yang lain. Okay, terima kasih banyak kerana masih setia bersama saya sejak jam.

Ada ini tentang keadaan cuaca semalam, dalam utamanya semenanjung. Dijangkakan berlaku ribut petir MRO di tempat yang Kelantan, Terengganu begitu. Dan ada di kawasan Perak, Perlis dan Kedah. Di situ terdata di Pahang, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Sabah wen ada kena jahar di kawasan pedalaman Bayak Pantai Barat dan terdata di Tawau, Sandakan, Kudat dan Labuan. Sarawak wen nata di maro-maro tempat di Sri Aman, Bintulu, Kapit, Miri, Semarahan, Serian, Sibu. Dan Jerubu dia berlaku di Betung, Kuching, Mokah, Sarike dan Limbang.

Jadi nak kena ramalan cuaca seluruh negara. Dan suhu isdoh maksimum 34 darjah Celsius dan minimum 25 darjah Celsius. Kerana latihan kerana ramalan cuaca yang terbuat oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Untuk sebelah lingkak tu dan single like a dua kali. Okey, selamat berpihoy, selamat berhujung minggu, selamat beradat berpradok bersama Ye sehingga jam 8 laikal untuk segmen Asyik Berpihoy. Seterusnya saya mahu lagu tu. Sebab eh tu bukan orang senang. Eh tu jadi orang susah. Okey, orang senang. Orang senang. Pasangan Fish Allen. Segmen Asyik Berpihoy. Asyik FM. Moi nong moi. Get good.

Hoki moi no moi SFM lain di daripada yang lain. Skuad hoki remaja lelaki negara berpuas hati dengan menamatkan saingan Piala Asia Remaja 2026 dan tempat keempat selepas tewas 2-4 kepada Pakistan dan kelak aksi penentuan pingat gangsa dan moki China itu. Malaysia memburu penamat podium bermula garang apabila membuka jaringan dan juga mendahului selesa 2-0. Tetapi Pakistan bangkit merapatkan jurang melalui gol padang dan menyiapkan kedudukan pada minit ke 7 untuk kedudukan 2 sama. Tetapi kebangkitan Pakistan kemudian diteruskan dengan gol-gol sudut penalti Muhammad Shahir minit ke 52 untuk meletakkan pasukan ia di hadapan dan kemudian Pakistan melengkapkan jaringan 4-2 untuk mengesahkan kemenangan pingat gangsa untuk pasukan. Dan final antara India dan Korea Selatan sedang berlangsung. Tapi lalu pun tahniah saja lah kepada skuad ke Malaysia untuk skuad muda remaja lah akur tempat keempat Piala Asia untuk kejohanan Remaja Asia 2026 yang sedang berlangsung in China. Tahniah saja. Okey, terus lain siapa mana-mana lain daripada yang lain dengan lagu seterusnya Api Utopia. Makan cinta dunia kenapa sambil berhibur sambil enak bersantai-santai layak balik. Asyik FM, kira-kira.

Dari kita Mas Anin, esok jangan lupa sekolah. Siapa apa yang patut kan? Awal lagi 8 malam Nin. Apa lagi nak siap kerja sekolah kalau lupa nak buat kerja sekolah ya. Baik, dalam lagu ini kita akan berhibur dengan lagu-lagu hiburan kita ya. 60-an, 70-an. Sambil tu akan cuba aku kongsilah dari apa di talian kita, mana-mana berita ya. Itu kelingan HFM, Moin Umoy, lain daripada nang lain.

Asyik. Ya, kita masih lagi dalam Nala Green, Asyik FM, Moin-Moin lain daripada nang lain. Atoi berhibur dalam Nala Green sampai ke pukul 10 malam ni kelak, dan kita akan berhenti mentai jam 9 malam untuk membeli lawan kepada berita jam 9 malam.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Dato' Sri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan negara mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Terdahulu, Dato' Sri Anwar mengambil peluang mengadakan perbincangan tidak rasmi bersama beberapa pemimpin dunia pada Maltis makan malam sempena sidang kemuncak berkenaan. Antaranya ialah Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu, Perdana Menteri turut bertemu Presiden Kazakhstan, Timbalan Perdana Menteri Uzbekistan, Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu serta Ketua Pengarah Pertubuhan Perdagangan Dunia. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat. Dato' Sri Anwar kini meneruskan lawatan ke Keralam negeri di selatan India bagi bahagian kedua dan terakhir rangka lawatan kerja 5 hari beliau di negara itu. Beliau dijadual bertemu Ketua Menteri Keralam Thiru Vidhi Satisan dan Gabenor Keralam Thiru Rajendra Vishwanath Arlekar bagi memperkukuh kerjasama dua hala antara Malaysia dan negeri berkenaan dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di Tanah Perkuburan Islam Forest Heights, Nawang, Negeri Sembilan. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru, Nawang yang diimamkan bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Lebih 500 orang hadir memberikan penghormatan terakhir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Allahyarham Kapten Zainal Afiq antara 5 mangsa yang maut dalam nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Dalam pada itu, bapa Allahyarham Bisham Ahmad turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengemumian jenazah selesai.
2: Dia memang anak yang baik lah. Dan hormat kepada orang tua dan dia seorang suka menyebarkan dakwah di kalangan kawan-kawan dia. Jadi itulah saya rasa dengan sembahyang awal waktunya tanpa meninggalkan solat dan bulan puasa menjadikan solat itu menambahkan lagi kekuatan batin dia.
0: Bisham Ahmad. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan Ihsan dengan kerjasama 4 agensi berkaitan. 4 agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
3: Option atau alternatif-alternatif lain, kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan contohnya Medivac,
4: IMAR,
3: semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Cadangan penambahan kerusi parlimen bukan sekadar melibatkan jumlah kerusi. Sebaliknya, perlu mengambil kira nisbah perwakilan bagi mencerminkan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak dalam proses membuat keputusan di parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, bagi merealisasikan perkara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya akan menjalankan kajian terperinci sebelum cadangan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan reman seorang pengarah urusan sebuah syarikat pembekal baja bagi membantu siasatan berhubung isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Perintah reman selama 4 hari sehingga Rabu terhadap suspek dikeluarkan Magistrate Iliana Ismail selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Alustar. Di Melaka, satu tong berisi simen ditemukan dengan tengkorak dan serpihan tulang manusia dipercayai mangsa bunuh di kawasan tadahan air Empangan Durian Tunggal. Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, rangka itu dipercayai sudah berusia 3 minggu. Penemuan itu dilaporkan kira-kira pukul 11.40 pagi tadi selepas tiga pemancing menemukan tong berkenaan. Setakat ini tiada tangkapan dilakukan dan pihaknya sedang menjalankan siasatan termasuk mengenal pasti identiti mangsa. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia mengesahkan feri penumpang Virgo Transport 8 yang dilaporkan terputus hubungan awal hari ini telah terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwagandi berkata, feri membawa 243 penumpang dan anak kapal itu. Kali terakhir dilaporkan berada kira-kira 80 batu nautika dari Banjarmasin. Telah dikesan menerusi pemerhatian helikopter yang terlibat dalam operasi pencarian. Berdasarkan kemaskini terbaharu daripada Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, seramai 107 orang berjaya diselamatkan, manakala 6 lagi disahkan terkorban dengan 130 lagi masih hilang. Wilayah autonomi bangsa Moro yang majoriti penduduknya beragama Islam di Filipina bersiap sedia menganjurkan pilihan raya parlimen sulungnya esok. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya George Garcia berkata, pilihan raya itu merupakan kesinambungan perjuangan bangsa Moro untuk pemerintahan sendiri menerusi proses keamanan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar sedia membuat pilihan dengan 80 kerusi dipertaruhkan dalam pilihan raya yang akan menentukan ahli parlimen bagi badan perundangan wilayah berkenaan. Sukan, skuad hoki remaja lelaki negara terpaksa berpuas hati menamatkan saingan Piala Asia Remaja 2026 di tempat keempat selepas tewas 2-4 kepada Pakistan dalam aksi penentuan pingat gangsa di Mauki, China. India pula muncul juara setelah menewaskan Korea Selatan 4-1 dalam pertemuan akhir. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan dua pemain JDT, Barrison Da Silva dan Brad Tapp, masing-masing layak mewakili skuad kebangsaan. FAM memaklumkan pengesahan itu diterima selepas FIFA selesai meneliti status kelayakan kedua-dua pemain berkenaan berdasarkan peraturan dan peruntukan ditetapkan. Bagaimanapun, status dua lagi pemain JDT, Manuel Hidalgo dan Shane Lowry, masih dalam proses semakan dan pengesahan FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Badar Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia.
1: Ansal Farida, Bentikoi daripada Kampung Orasli, Sungai Sempoh, Jempol Negeri Sembilan. So untuk hari ini, Ad ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Perpaduan dalam Kemajuan. Sama-sama cik Haya untuk Radio HFM, lain daripada yang lain.

bila signal kiri dan kanan kalau nak beralih lorong ya, masuk simpang kau. Kalau lampu dah merah tu, pahaw dia tempuh. Dia tenang ya. Lah apa-apa jadi dah merah pun tempuh yo, entahlah kan. Betul-betul kelingan Asyik FM moi no moi. Lain

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, saya Marzuki bin Saleh daripada Japua, Negeri Pahang, ingin merakamkan kepada semua rakyat Malaysia selamat menyambut Hari Malaysia dengan tema tahun ini kemajuan di dalam perpaduan. InsyaAllah saya percaya terutama berdasarkan orang asli akan mengecapi kejayaan seperti mana suku-suku kaum yang lain yang terdapat di Malaysia. Dan saya percaya dengan adanya pendidikan, dengan adanya kesungguhan daripada masyarakat Muslim, mereka akan terus maju ke depan, insyaAllah, dan tidak ketinggalan lagi. Terima kasih. Selamat Hari Malaysia daripada saya.

Terima kasih milih Asyik FM Mas Anin. Kita akan berhibur hampir ke pukul 12 tengah malam ni gelap. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada

itu antara berita aku kongsikan bersama dalam Nala Santai masa ini menemani rakan pendengar Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada nang lain.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Salam FM, salam untuk semua. 1.08 minit pagi. Baru saja anda dengarkan lagu daripada kumpulan Rabbani, Adab dan Sopan. Sebagaimana kita ni mungkin nak ajar kepada anak-anak kita ni adab dan sopan, kita pun kena tunjukkan adab dan sopan lebih-lebih lagi apabila kita sedang memandu di jalan raya. Jadi kalau kita dah papan tandanya tulis bawa kenderaan secara berhati-hati, apa kata kalau kita amalkan pemanduan yang berhemah? Dan boleh anda dengarkan di mana saja anda berada, di Melaka 102.5, sambil-sambil anda memandu tu boleh dengarkan Salam FM. Dan mungkin anda menuju ke Putrajaya, dan hari semalam merupakan hari pertama Festival Turat Islami Malaysia yang telah pun bermula pada hari semalam hingga 20 September nanti. InsyaAllah pada hari ini kita mulakan hari kita ni. Kepada saudara pendengar yang berada di sekitar Putrajaya, boleh hadir di Masjid Putra Putrajaya seawal subuh bagi kita dengarkan perkongsian dan juga kuliah subuh daripada Sheikh Muhammad Nazrul Abdul Nasir. Dan juga pada jam 8 pagi hingga 9 pagi kita ada bacaan Dalail Al-Khairat. Manakala jam 9 pagi sehingga 12 tengah hari kita ada Daurah Al-Hikam, dan juga beberapa siri Daurah Al-Hikam, Hikam 1 hingga 25, Hikam 26 hingga 40, dan juga Hikam 41 hingga 56 yang akan disampaikan oleh Sheikh Profesor Dr. Said Idris Al-Fasi Al-Fihri daripada Maghribi. Kepada saudara pendengar sekitar Putrajaya, saya nak ajak kepada saudara pendengar untuk berada dan ambil peluang ini untuk kita menadah kitab, mendengarkan pelbagai tausiah-tausiah yang menarik insyaAllah. Dan juga kepada muslimat juga ada sebenarnya satu program yang telah pun diaturkan pada hari ini, 3 petang hingga 4 petang, pengajian muslimat Kitab Penawar Bagi Hati daripada Ustazah Nur Mazani binti Awang, insyaAllah di semuanya di Dewan Solat Utama Masjid Putra. Bukan mungkin kalau tak dapat jumpa semua mereka-mereka yang arif dalam bidang agama ini pada hari Isnin, boleh juga anda hadir pada hari-hari yang lain sehingga 20 September 2026. Sebentar saja lagi kita bawakan kepada anda rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil. Tapi kita nak dengarkan lagu yang terlebih dahulu, Menangislah Hati daripada Dagmi. Salam FM.

Arif Razi di Sam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi. Sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada saudara pendengar pelbagai rancangan-rancangan menarik. Pada jam 1:30 minit pagi, insyaAllah kita akan bawakan rancangan Tamadun Islam. Dan sejurus selepas itu akan saudara dengarkan rancangan Music Salam, lagu-lagu, tiga lagu yang menghuni kedudukan tiga terbaik pada minggu lepas. Dan seterusnya anda akan dengarkan rancangan Kak Bedah Tudung Bawal sebentar saja lagi, insyaAllah. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk anda mengundi lagu-lagu kegemaran anda di Carta Salam. Jangan lupa untuk anda ke Instagram kami, Salam FM 91.1. Klik pautan yang ada di bahagian bio Instagram kami dan undi lagu-lagu kegemaran anda sehingga hari Jumaat jam 5 petang. Dan boleh anda dengarkan Carta Salam setiap hari Sabtu jam 12.15 minit tengah malam sama dengan DJ Yuni Yunus. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pertemuan buat para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kembara ilmu kita dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban membawa kita menelusuri lorong masa, menyingkap tabir kehidupan seorang tokoh yang namanya harum dalam lipatan sejarah. Beliau adalah tokoh tabi'in, Urwah bin Az-Zubair, permata daripada 7 fuqaha Madinah. Nama penuh beliau ialah Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Jika kita melihat kepada susur galur keluarganya, kita akan dapati beliau dikelilingi oleh tokoh-tokoh besar Islam. Ayahnya, Az-Zubair bin Al-Awwam, merupakan pembela setia Rasulullah dan di antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Ibunya, Asma binti Abu Bakar yang digelar Zatun Nitaqain, pemilik 2 tali pinggang. Datuknya, Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama Islam. Ibu saudaranya, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dilahirkan pada penghujung zaman kekhalifahan Umar Al-Khattab. Urwah membesar di bawah bimbingan langsung Sayyidatina Aisyah. Daripada bonda saudaranya inilah beliau menyerap ribuan hadis dan selok-belok hukum agama, menjadikannya salah seorang rujukan utama dalam perundangan Islam di Madinah. Urwah bin Az-Zubair bukan sekadar seorang penghafal hadis, malah beliau merupakan seorang pelopor dalam bidang sejarah Islam. Beliau ialah tokoh pertama yang menyusun serta membukukan naskah berkaitan Al-Maghazi, iaitu catatan sejarah mengenai siri perjuangan dan peperangan Rasulullah. Keutuhan peradaban Islam yang kita kecapi hari ini terhutang budi kepada ketelitian beliau dalam menjaga kesahihan riwayat. Beliau amat tegas dalam memisahkan antara fakta sejarah dengan unsur-unsur tidak sahih bagi memastikan jati diri umat Islam terbina di atas paksi kebenaran yang kukuh. Satu peristiwa yang paling menyentuh jiwa dalam hidup Urwah berlaku ketika beliau berkunjung ke istana Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di Damsyik. Di sana beliau diuji dengan dua cubaan yang amat berat secara serentak, iaitu kehilangan kaki. Beliau mengidap penyakit radang pada kakinya sehingga terpaksa dibuang. Urwah menolak untuk meminum minuman memabukkan sebagai ubat bius. Sebaliknya meminta kaki tersebut dipotong ketika beliau sedang khusyuk bersolat. Beliau menanggung kesakitan tersebut dengan penuh sabar tanpa sebarang rintihan, membuktikan kekuatan rohani yang luar biasa. Dan pada masa yang sama, beliau kehilangan anaknya, iaitu putera kesayangannya yang bernama Muhammad, meninggal dunia akibat kemalangan setelah dipijak oleh haiwan tunggangan. Apabila orang ramai datang memberikan ucapan takziah, Urwah berkata dengan penuh ketenangan, "Ya Allah, engkau mengurniakan aku 4 orang anak, lalu engkau mengambil seorang dan meninggalkan 3 yang lain. Engkau mengurniakan aku 4 anggota badan, lalu engkau mengambil 1 dan meninggalkan 3 yang lain. Demi Allah, jika engkau mengambil sedikit, sebenarnya engkau telah banyak memberi." Walaupun beliau merupakan seorang tabi'in dan tidak sempat bertemu Rasulullah secara langsung, kedudukan beliau di sisi para sahabat dan ulama sezaman sangat tinggi. Sa'id bin Musayyib, seorang ulama besar, sering merujuk pada Urwah dalam urusan-urusan yang rumit. Az-Zuhri pernah menyatakan, "Aku dapati Urwah laksana lautan ilmu yang tidak pernah kering." Para ulama meletakkan beliau sebagai perawi yang thiqah, iaitu yang sangat dipercayai, terutamanya dalam meriwayatkan riwayat daripada Sayyidatina Aisyah. Semoga ketabahan dan kecintaan Urwah terhadap ilmu menjadi inspirasi buat kita semua untuk terus menyumbang bakti demi kelangsungan tamadun ummah yang cemerlang. Sehingga kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang, hayati dan renungilah sejarah, kerana di dalamnya terkandung panduan buat masa hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.
1: Assalamu alaikum. 大家好，愿主赐你们平安幸福。我是阿米尔黄忠义，欢迎你们收听 Salam FM 91.1频道，每晚11点一直到8点早上 ，Salam FM

0: Bebaskan Palestin.
1: Teruskan bercakap tentang Palestin.
2: Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
0: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan. Semuanya bermakna.
3: Kita perlu peduli.
0: Jangan rasa tindakan ini remeh.
1: Suara kita ialah suara mereka.
3: Salam FM Teguh bersama Palestin.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Lagu-lagu ketuhanan terbaik.

Masjid Al-Qadim dikatakan antara masjid tertua di Bumi Kenyalang, Sarawak. Menurut cerita lisan, masjid ini dibina lebih 180 tahun yang lalu oleh Tuan Haji Salam Minangkabau yang berasal daripada Sumatera. Ini berdasarkan kepada susur galur seni bina yang menyerupai Masjid Agung Demak yang terdapat di Indonesia, terutama di bahagian reka bentuk bumbung atap limas 3 tingkat serta tiang 4 yang terdapat di dalam masjid. Masjid Al-Qadim juga adalah saksi kepada kehadiran Islam di Bandar Sibu, dikatakan sekitar 1861. Sebagai simbol warisan sejarah Islam di Sarawak, usaha memulihara Masjid Al-Qadim telah pun dilakukan bermula 2017. Proses baik pulih yang dilakukan berdasarkan kepada rekod sejarah, gambar lama dan maklumat lisan daripada penduduk setempat, dengan mengekalkan struktur asal masjid daripada kayu belian. Siling masjid ditinggikan untuk memberi ruang pengudaraan semula jadi dan diindahkan lagi dengan dekorasi tikar buluh pada siling masjid. Manakala tulisan khat dengan ukiran ayat-ayat suci Al-Quran menjadi hiasan utama pada bahagian Dewan Solat. Meskipun hanya mampu menampung 500 orang jemaah di bahagian dalam dan luar, tetapi Masjid Al-Qadim mempunyai keunikan yang tersendiri. Terutamanya pada pintu yang menyerupai pintu Masjid Nabawi dan juga pintu-pintu utama yang sarat dengan ukiran ayat-ayat Al-Quran yang disumbangkan oleh individu yang memahami nilai ganjaran yang menanti mereka. Sesungguhnya, amat besar ganjaran sebagaimana yang disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang membina masjid ikhlas kerana Allah, Allah akan membina untuknya sebuah istana di dalam syurga.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang sahabat Nabi yang masyhur dengan sifat zuhud, amanah dan kesederhanaan yang luar biasa. Beliau adalah seorang pemimpin yang lebih mengutamakan akhirat berbanding kemewahan dunia. Beliau berasal dari suku Quraisy di Makkah. Sebelum memeluk Islam, beliau menyaksikan syahidnya sahabat Nabi Khubaib bin Adi yang dihukum bunuh secara kejam oleh musyrikin Quraisy di Tan'im. Ketabahan Khubaib dan doanya sebelum wafat meninggalkan kesan mendalam pada jiwa Sa'id. Sa'id tidak pernah melihat manusia yang begitu tenang menghadapi kematian yang ngeri. Beliau sering berkata, "Setiap kali aku teringat saat Khubaib memanggil Allah dan berdoa, aku gemetar kerana takut Allah tidak mengampuniku kerana hanya melihat dan tidak membantunya." Sa'id memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, iaitu sebelum pembukaan kota Khaybar. Beliau kemudiannya berhijrah ke Madinah dan sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai peperangan. Pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, Sa'id telah dilantik menjadi gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Walaupun memegang jawatan tinggi, kehidupan beliau sangat jauh daripada kemewahan. Beliau sangat terkenal sebagai fakir. Apabila Sayyidina Umar meminta senarai penduduk miskin di Homs untuk diberikan bantuan, beliau terkejut melihat nama Sa'id bin Amir berada dalam senarai tersebut. Rakyat mengesahkan bahawa gubernur mereka sering kehabisan makanan. Beliau juga pernah menolak pemberian wang daripada Baitul Mal dengan alasan bahawa allowance sedia ada sudah memadai untuk keperluan asasnya, dan beliau lebih suka harta tersebut disedekahkan kepada rakyat yang lebih memerlukan. Beliau juga tidak mempunyai pembantu rumah. Setiap pagi beliau sendiri yang menguli tepung dan membakar roti untuk keluarganya sebelum keluar bertugas. Pernah pada suatu ketika, penduduk Homs datang mengadu kepada Sayyidina Umar mengenai 4 perkara tentang Sa'id. Penjelasan Sa'id mendedahkan hakikat ketakwaannya, iaitu lewat keluar bekerja. Sa'id menjelaskan bahawa beliau tidak mempunyai pembantu, maka beliau perlu menyiapkan urusan rumah dan membuat roti sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, tidak menerima tetamu pada waktu malam, di mana beliau memperuntukkan waktu siang untuk urusan rakyat, manakala waktu malam dikhususkan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ada satu hari dalam sebulan beliau tidak keluar, di mana Sa'id menjelaskan beliau hanya mempunyai sehelai pakaian. Pada hari tersebut, beliau membasuh pakaiannya dan menunggu sehingga kering, barulah beliau boleh keluar semula. Beliau juga sering pingsan tiba-tiba. Sa'id menjelaskan bahawa beliau sering terkenang peristiwa syahidnya Khubaib bin Adi, di mana ketika itu beliau masih kafir dan tidak membantu Khubaib. Perasaan berdosa dan takut akan azab Allah membuatkan tubuhnya menggigil sehingga jatuh pingsan. Mendengarkan penjelasan tersebut, Sayyidina Umar menangis dan memuji integriti Sa'id. Beliau menjadi contoh terbaik pemimpin berjiwa rakyat yang tidak mengambil kesempatan atas jawatan untuk kekayaan pribadi. Beliau juga membuktikan bahawa jawatan gubernur bukanlah penghalang untuk mencapai darjat ketakwaan yang tinggi. Sa'id bin Amir wafat pada tahun 21 Hijrah mengikut sebahagian riwayat di wilayah Syam semasa masih menjawat sebagai jawatan gubernur. Ahli sejarah menyifatkan Sa'id bin Amir adalah seorang lelaki yang membeli akhirat dengan dunianya. Demikianlah tokoh Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Kembali bersama Ismi Ambi, Alhamdulillah, 5.20 minit pagi. Kita nak kongsi dan juga nak ucapkan tahniah juga dan juga syabas kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang merakamkan Setuju Tinggi. Tahniah dan juga syabas juga kepada pemenang pertandingan khatib terbaik peringkat Wilayah Persekutuan 2026, di mana johannya adalah Al-Fadil Ustaz Mior Ahmad Fitri bin Mior Syahridan, dan naib johannya Ustaz Abu Bakar bin Muhammad Nur, dan juga tempat ketiga Ustaz Hasan Basri bin Soidin. Dan kita doakan juga semoga kejayaan ini menjadi pemangkin untuk terus memperkasa penguasaan ilmu, kemahiran berkomunikasi serta penyampaian dakwah yang berkesan dalam membimbing dan menyantuni masyarakat. Alhamdulillah dan ini kita kongsikan untuk satu inspirasi kepada kita semua juga. InsyaAllah saya pun ada cerita-cerita jugalah, insyaAllah boleh tahu satu hari nanti yang kita dapat berdiri di mimbar untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan pesanan-pesanan ya, seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sampaikan perkara yang baik, insya-Allah menjadi pedoman, menjadi pegangan juga ya. Dan kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan dari Nasir Wahab dan juga Razak Ahmad Permaidani. Salam FM, salam untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Salam FM seiring menjana minda. Allahumma salli
1: ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM. Frekuensi yang mendidik jiwa.
2: Negeri Sembilan, 95.6.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan. Nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu

0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Eh, Ashraf, awak pergi mana tadi?
2: Oh, ha, tadi saya pergi kedai kejap. Beli jalur gemilang.
1: Jalur gemilang? Nak buat apa?
2: Nampak tak tu? Jalur gemilang tu dah lusuh dan koyak. Jadi kita kena tukar dengan yang baru. Kalau pelancong luar datang tengok macam mana? Malu kita.
1: Betul juga eh. Baguslah awak ni Ashraf. Dalam masa yang sama, bolehlah kita semai rasa cinta pada tanah air kita. Ha, bagi sesatu. Saya pun nak tolong juga.

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia.
2: Salam, salam.
3: Salam untuk semua.

bertahan turut walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.